0: Thank you.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Det här är P4 Plus.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

навсегда превратит.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett ja.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Men jag är Carmencita ifrån San Borombón, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, ja ni står.

bär jag för alltid blott i din. Stjärnor och palmer och medelhavets brus kring ett litet hus med två tända ljus.

0: God förmiddag om du lyssnar i realtid på P4 Plus, eller möjligtvis god eftermiddag eller god kväll eller hej mitt i natten om du lyssnar vid en annan tidpunkt i efterhandslyssningen. Det är dags för redovisning av skivförsäljningen i Sverige en augustivecka 1966, och det handlar om 20 vinylskivor som ska redovisas, och 19 av dem är singlar och en är LP-skiva. Och frågan är om Tages lyckas behålla första platsen som de hade veckan före när In My Dreams låg i topp. Jag kör väl igång sändningen nu då från den 30 augusti, och året var som sagt 1966.
1: Här är kvällstoppen. Veckans 20 mest sålda skivor presenteras av Inger Flykt.

God afton, hej och välkomna till kvällstoppen för veckan 30 augusti till 6 september 1966. Kvällens lista innehåller en hel del förändringar sedan i tisdags, men bara en enda platta har försvunnit. Det är The Loving Spoonful som efter 8 veckor nu faller bort med Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Kvällstoppen baseras ju som ni vet helt och hållet på försäljningen av grammofonskivor i landet. Och på 20:e plats denna vecka återfinns den här melodin.

I sammanlagt 9 veckor har The Loving Spoonful berättat för oss om bålherren Lina. Och ikväll hörde vi dem på 20:e plats. Innehavarna av 19:e plats heter Georgie Fame and the Blue Flames och melodin Get Away.

Plattan på plats nummer 18 var förra veckans nummer 11. I washed my hands in muddy water med sång av Johnny Rivers.

I inte mindre än 21 veckor har nu Sven-Ingvars gästat kvällstoppen tillsammans med Kristina från Vilhelmina. Och ikväll hittar vi dem på 17:e plats.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

svinbuk som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

Visst, vi på P4 Plus finns ju både på Facebook och på mejlen p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev eller vykort till oss. Då är adressen P4 Plus, Sveriges Radio, 105 10 Stockholm. Vi vill att du hör av dig.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

vargen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

storme Björk och Pilar, på ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

kyssa oss med kullrande trioler, ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna, med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brust

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tivitopp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och vi inledde med en liten avec här. Ja, en liten dryck som konsumeras till kaffet, ni vet. En liten avec. Men i det här fallet var det gruppen avec som 1999 spelade in Sommarvals. Lugn och skön musik fram till klockan 8. Ja, det är det som Sakta vi går genom stan är.

Wonderful by Night. Fint trumpetspel där. Bert Kempfert gjorde den där 1960. Och före dess var äldre musiken så. 9 år äldre var Adress Rosenhill, i alla fall i Alice Babs inspelning då, från 1951. Hon gjorde den tillsammans med Charlie Normans orkester. Och före dem i den här raden utav 3 låtar var Bright Eyes med Art Garfunkel från 1979. Och den låten hörde jag förra veckan framföras på en begravning. En jättefin tolkning utav en artist som uppträdde där på den där begravningen. Bright Eyes alltså. Oh girl, ska vi till nu. The She Lights gjorde den här 1970.

Utan dina andetag, ja, den fina låten där utav Jocke Berg och Kent. Men här var det Sanna Nielsen som gjorde den. Hon spelade in den 2012. Hon var lite senare på bollen än vad vi var. Jag och min make gifte oss 2011 och då hade vi såklart den här låten också framförd. Utav en artist som heter Hannes. Mm, det var vackert, väldigt. Den här låten släppte Kent redan 1997 och då låg den som en B-sida till singeln Om du var här. Men har ju sedan dess blivit en riktigt modern svensk klassiker. Have I told you lately för en stund sedan med Van Morrison från 89 och den där Oh Girls-låten The She Lights var alltså från 72. Men nu hoppar vi tillbaka till slutet på 50-talet för här i PFR Plus spelar vi musik från 50-talet och framåt. All I have to do is dream, och det kan man göra ibland, drömma. The Everly Brothers var det som gjorde den. Dream.

här fick vi några svenska klassiker på rad, kan vi väl säga. Familjelycka här med Bernt Staff spelade han in 1970. Och två år senare gjorde Hootie Nanny Singers där björkarnas husa som vi hörde för en liten stund sedan. Som vi passerade här i sakta vi går någonstans så brukar vi säga. För att vi är ju ute och promenerar i maklig takt så här på söndag. Sen eftermiddag känns det ju i alla fall den här årstiden som att det är sen eftermiddag och inte kväll riktigt. Och då kanske man passerar en hel del vattendrag på sin promenad.

Jimmy Scott här och Lionel Hamptons orkestra I Wish I Knew från 1950. Och ännu äldre musik före dess, från 1942, I've Heard That Song Before, Harry James och Helen Forrest. Stor risk att du har gjort det. Men nu kryper du cross med Jimmy Cliff för en stund sedan från 69. Nu, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Jo.

Aldrig ska jag sluta älska dig. Storslaget av Jonas Gardell där, inspelat 2003. Han fick han till en svensk toppshit med den där låten. För honom var det Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Snart är det helslag och då har vi kommit halvvägs här i sakta vi går genom stan. Men nu Tori Bernhards med Vildandens sång.

Men god kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan, nu i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Vi håller på här fram till klockan 8 och det är lugn och skön musik som är under rubriken, som alltid för det här programmet. Men jag lovar, vi avslutar riktigt storslaget med ett nummer från den senaste P4 Plus-galan, men det är om en stund där.

Jag vill inte riktigt avslöja, men vilken artist och vilken låt det vi kommer avsluta kvällens program där från P4 Plus-galan. Den senaste galan hölls ju 2022. Ja, det har gått mer än 4 år sedan. Ja, det är galet lång tid. Men nu låten vi passerade här då. Kiss from a Rose med Seal från 1994. Karin Glenmark på tur nu. Min sista ros sjöng hon in redan 72.

Seasons in the Sun här med Terry Jacks från 1974. Det här är en låt och en melodi kanske ska säga med väldigt många liv. Den bygger egentligen på Jacques Brels låt Le Moribond, men Terry Jacks han gjorde lite andra ändringar i låten, framförallt i texten då, för att han tyckte att den skulle bli lite gladare helt enkelt. Och den blev ju en riktigt stor framgång det där. Och sen har den gjorts av många andra artister också. Alltså den versionen som Terry Jacks gav ut då. Ja, den har gjorts av Westlife, Nirvana och Television Personalities till exempel. Och så finns den också på svenska. Då var det Gert Längstrand, så heter han, som skrev den svenska texten. Sommar varje dag blev det då. Svenska dansbandet Vikingarna spelade in den. Men vi lyssnade nästan då på originalet skulle man kunna säga. Här i Sakta vi går inom stan. Nu en ballad här som rullat igång i bakgrunden. Balladen om briggen Bluebird framförd av Sofia Karlsson.

The Most Beautiful Girl, Charlie Rich där från 1973. Och det där med vad är vackert egentligen? Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är klart att skönheten ligger hos betraktaren snarare än i objektet. Ja, det kan man faktiskt slå fast även inom forskarvärlden, för det har forskats på det här att vad tycker olika människor är vackert och så vidare. Och då har man kunnat mäta olika reaktioner då i hjärnan för olika vackra saker. Men det är något som liksom går igång i oss där. Orbifrontala cortexet, ja, det är kopplat till uppskattning av skönhet som finns här i främre delen utav hjärnan. Ja, nu blev det krångligt och sådär, men man kan i alla fall mäta att när man har uppgett att det där tycker jag är vackert och så visar man en bild eller man får lyssna på en låt, då går det igång i den delen utav hjärnan. Men det är så olika från person till person, så det du tycker är vackert kanske inte hon eller han tycker är vackert. Men många låtar kan vi väl enas om verkligen sorterar in under mycket vackert. Hoppas att en del låtar i programmet får igång din orbifrontala cortex då. Kan vi säga så?

Teach Me Tiger. April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt. Hon framförde den i något TV-program. Kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var ju The Young Rascals med Groovin där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

The End of the World där med Mike Wallace and the Caretakers från 1966. Och det är stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare, men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är det de menar. Ja, men ni får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

Okej, om man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Originalversionen utav Perfect Day där, Lou Reed. David Bowie var det som hade producerat den. Men det var ju många som gav sig på och gjorde den där låten. Duran Duran har gjort den till exempel. Kirsty MacColl också och en hel del andra har gett sig på den här låten. En Perfect Day alltså. Hörrni, nu ska vi avsluta storslaget här nu. Jag utlovade i början av den här timmen att vi ska få en låt från P4 Plus-galan som hölls i mars 2022. Det blir Frida Örns tolkning av Jag ger dig min morgon tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Stort tack för ikväll, säger Henrik Olsson.

0: ni också. Tusen tack.
1: P4 Plus med musiken du saknat.
2: Hej!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Det största djur som finns får väldig bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

ค่ะ

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

sexliv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

P4 Plus. My grandfather's clock was too large for

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Just idag är jag stark